Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I ovo narodno kolo u svom nazivu ima reč vez. Čuli smo Kolubarski vez u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Srpski vez se najčešće izrađuje na belom platnu ili na prirodnoj svili, a poznate su i čuvene čipke koje se izrađuju od pamuka ili svile. Uzorci su obično izuzetno detaljni i simetrični, a predstavljaju biljne, geometrijske ili figurativne motive. Najčešće su motivi cveća, voća, životinja, zatim slova i brojevi, kao i narodni običaji i događaji. Postoje različiti načini izrade srpskog veza, od slobodnog izvođenja do preciznog prenošenja šablona na materijal. Vez se radi iglom i koncem, a neki od najpoznatijih tehnika su kroki, gajtan, krstići i ukršteni šavovi. Srpski vez se koristio za dekoraciju odeće i domaćinstva, a u nekim slučajevima i kao obredni detalj. Mnoge narodne nošnje su ukrašavane vezom, a isto tako se vezom ukrašavaju i peškiri, stoljnaci, zavese i drugi predmeti u domaćinstvu.

poznata pesma iz Šumadije u izvođenju Dušice Bilkić. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o vezu i njegovoj vekovnoj tradiciji. O veštini ovog zanata, vezu, kao naročito cenjenoj umetnosti govore pomeni u usmenom narodnom stvaralaštvu i mnogobrojni tekstilni predmeti koji se čuvaju u Etnografskom muzeju u Beogradu. U našim narodnim pesmama pominju se lepote veza, sprave i materijali koji se koriste za izradu, đerđef, igla i brišim.

Druga vrsta veza, karakteristična za navedene oblasti, odnosno gradove u Srbiji i za Vojvodinu, bio je zlatovez. Metalnim nitima, koje su mogle da budu srebrne ili pozlaćene, vez se izvodio na platnima i svilenim delovima odeće i ukrasnim tekstilnim predmetima, najčešće peškirima i maramicama. Najraskošniji zlatovez radio se u Vojvodini i njime su bile ukrašavane ženske košulje, pregače, marame i peškiri. Smatra se da je zlatovez u Vojvodini proizvod uticaja srednjeevropskog baroka, ali i da su neki od elemenata izrade i ukrašavanja doneseni zahvaljujući velikim seobama stanovnika iz južnih krajeva krajem 17. i u 18. veku, a o tome govore i stare tehnike izrade zlatoveza kao i motivi. Zlatovez su izrađivale žene za svoje potrebe, ali i profesionalno. Neke od radova, kao što su aplicirani metalni gajtani, izrađivale su profesionalne zanatlije, a to su najčešće bili muškarci. U nastavku emisije slušamo ansambl Boemijska darlije.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma, Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine celinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova i svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Čitač od 10 sati predstavljamo roman Babilon Jasmine Reze, za koje je 2016. u Francuskoj dobila prestižnu književnu nagradu Renaudot. O ovom romanu razgovaramo sa prevoditeljkom Svetlanom Stojanović. U drugom delu emisije predstavljamo prozne knjige savremenih američkih autora, a gost je prevodilac Aleksandar Milajić. Autor emisije je Dragana Kovačević. Zapisivači usmenog nasljeđa i narodnog života Srba na Kosovu i Metohiji, tema su emisije od Zlata jabuka od 11 časova. Autor Anastasija Živković. Gost emisije Klub 2 od 13 časova je glumac Irfan Mensur. Urednica i voditeljka je Vesna Perić. Gost današnjeg vremena muzike od 14 sati biće mladi, nagrađivani pijanista i kompozitor Aleksandar Hadžijevski, koji živi i stvara u Njujorku. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži o street artu, muralima, urbanoj kulturi razgovarali smo sa umetnicama Irenom Jetović i Majom Stojanović iz Čačka, koje već nekoliko godina stvaraju umetnička dela na zidovima različitih gradova. Autor Milena Radić. Radio adaptaciju dela Osvetnik autora Edgara Wallace-a možete slušati večeras u dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32. U ovom romanu misterija oko ubistva tka se na jednom filmskom setu. Uloge tumače Milan Mihajlović, Tanja Divnić, Božidar Pavićević-Longa, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić i Lepomir Ivković. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Sonatu za flautu i čembalo 1031 Johana Sebastiana Baha kao naš prvi predlog za danas odsvirali su Emanuel Pai i Trevor Pinnock.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Naredne minute emisije rezervisala sam za vokalno-instrumentalno stvaralaštvo Franca Lista. Iako je ovaj umetnik ostao upamćen po dostignućima u drugim žanrovima, tri Petrarkina soneta stoje kao izuzetni primjeri njegovog pokušaja da se izrazi i kroz kombinaciju glasa i klavira. To su prvobitno bile solo pesme, na čije stvaranje autora podstaklo putovanje po Italiji 1838. i 1839. godine. Kasnije su prerađene za klavir solo da bi se 50. godina 19. veka pojavile u drugom delu ciklusa Godine hodočašća, Italija. Prvi sonet, Ne nalazim mir, izvode Margaret Price i Cyprien Katsaris.

Prvi od tri Petrarkina soneta Franca Lista pod nazivom Ne nalazi mir kao drugi predlog za danas izveli su Margaret Price i Cyprian Kacaris. Kao treći današnji predlog emitovaćemo četvrti stav sonate broj 29 opus 106 ili Hammerklavir sonate Ludviga van Beethovena. Nastala 1818. godine, ovo je najobimnija i tehnički najzahtevnija Beethovenova klavirska sonata, dok se poslednji stav, troglasna fuga, označena kao Allegro risoluto, smatra jednim od vrhunaca celog klavirskog repertoara, ali i grandioznim, intelektualnim i fizičkim podvigom za izvođača, svira Daniel Barenboim.

Prvi stav plave sonate Ivana Brkljačića za violu i violinu odsvirale su Katarina Aleksić i Marina Popović. Bio je ovo četvrti, a poslednji i peti predlog sa naše današnje liste pripada lirskom svetu Morisa Ravela. Drugi stav njegovog koncerta u G-duru za klavir i orkestar, nastalog 1931. godine, autor je opisao kao dugu jednostavnu melodijsku liniju koju je gradio mučno, takt po takt, a koja se, pre nego što je orkestar nežno preuzme, najpre izvodi u deonici solo klavira. U nastavku emisije sledi snimak drugog stava koji je ostvario pijanista Son Chin Cho sa simfonijskim orkestrom Bostona i pod upravom Andrisa Nelsonsa.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pažnju ćemo posvetiti jubileju Sive zone, udruženja koje je među prvima u regionu otvorilo prostor za nove medije i digitalne tehnologije kroz projekte, izložbe, istraživanja, a ove godine obeležava dve decenije rada. O tom putu, o umetničkim počecima još iz srednjoškolskih dana, o izazovima rada sa novim medijima i umetnosti u vremenu veštačke inteligencije, naravno, kao i o knjigama i mnogim drugim temama duhovito i kritički, kao i uvek za Radio Beograd 2, govorio je Darko Fric, vizuelni umetnik, kustos, dizajner, likovni kritičar i osnivač udruženja Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti. Ostanite sa nama. 20 godina Sive zone, pa da možda kažemo kako je obeležavate, a i možda da se malo podsjetimo, bili ste jedno od prvih udruženja koje počelo se bavi novom medijskom umetnošću, digitalnom umetnošću i kao udruženje, ali i vi kao umetnik.
1: Pa ovdje u ajmo reći, ovoj južnoj dalmatinskoj regiji smo, mama je vjerojatno prvi. 20 godina, mislim, postoje se ovo, mama je osnovana koja je posvećena novom medijskom umjetnosti, ne samo umjetnosti, ali net kulturi, tako su oni to nekako zvali. To je 2000. su klub otvorili, Meta Media u Puli, već 30 godina mislim da postoji isto koji je obražao novu medijsku kulturu, tako da tu nismo baš bili prvi, ali evo, prije 20 godina je dosta. Kontejner je osnovan, mislim, koju godinu prije, dakle ima isto, ali u ovoj donjoj obali, dijelu obale, ja mislim da toga nije bilo. Nešto malo su u Dubrovniku, u umjetničkoj radionici Lazareti. Oni bi tu i tamo nešto prikazali, ali nisu bili posvećeni, nisu imali to, nisu imali taj fokus. Mi to u imenu imamo, dakle Siva zona, prostor suvremene i medijske umjetnosti. A ja kao autor dosta dugo to tim se bavim. Od samih početaka to smatram medijskom umjetnosti, a moj prvi rad kad sam išao u srednju školu, su bili ne fotografi,

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost emisije Klub 2 od 13 časova je glumac Irfan Mensur. Urednica i voditeljka Vesna Perić. Gost današnjeg vremena muzike od 14 sati biće mladi, nagrađivani pijanista i kompozitor Aleksandar Hadžijevski, koji živi i stvara u Njujorku. Urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. Dokumentarni program Govori da bih te video počinje u 17 časova. U današnjoj reportaži o street artu, muralima, urbanoj kulturi razgovarali smo sa umetnicama Irenom Jetović i Majom Stojanović iz Čačka, koje već nekoliko godina stvaraju umetnička dela na zidovima različitih gradova. Autor Milena Radić. Radio adaptaciju dela Osvetnik autora Edgara Wallace-a možete slušati večeras u dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32. U ovom romanu misterija oko ubistva tka se na jednom filmskom setu. Uloge tumače Milan Mihajlović, Tanja Divnić, Božidar Pavićević-Longa, Vladan Živković, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić i Lepomir Ivković. Reditelj je Miloš Jagodić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

U današnjoj emisiji govorit ćemo o onima koji su beležili usmeno stvaralaštvo i narodni život Srba na Kosovu i Metohiji. Na početku slušamo Dragana Grujića i splet pesama sa Kosova i Metohije, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Mare Đorđević.

To su bili Jordan Nikolić, Slavko Mitrović Cale i Omladinski narodni orkestar sa setnim orom i Živka Đurić u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Pomenućemo i rad Pere Stefanovića, književnika iz Prištine. Pera Stefanović potiče iz stare prištinske porodice. U ovom gradu je stekao osnovno i srednje obrazovanje, a završio je i višu upravnu školu. Radio je kao novinar i urednik u Radio Prištini od 1951. do 1963. godine, a nakon toga, naredne 4 godine, bio je direktor muzeja Kosova i Metohije. Književnosti se posvećuje tokom 70. godina prošlog veka i objavljuje mnoge značajne pripovetke o životu i ljudima iz Prištine, opisujući vreme kada je ovaj grad još uvek bio orijentalna palanka. Bio je poznati hroničar i poznavalac stare Prištine, a među svojim kolegama i sugrađanima uživao je poštovanje. U delima Eh, Prištino moja i Miris doma opisao je potresne slike Golgote srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za vreme NATO bombardovanja 1999. godine morao je da napusti svoj rodni grad i ostatak života provede u Obrenovcu, gde je preminuo 2014. godine. Ipak, njegove reči i dalje odzvanjaju. Dom je oslonac, leči od zaborava. I kad ga spale, sruše, otmu, ostaje miris u nama, miris našeg doma. Onaj koji ti ga je oduzeo, oteo ti je prostor, a otimaču ostaje da košmarne snove u njemu sneva. Sledi grupa Belo platno, Boki Milošević sa numerom Rugovski odjek i na kraju Duško Kostić.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Federica Garcia Lorke Jerma u prevodu Olge Košutić i radioadaptaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Branka Pujić, Radmila Đuričin, Nebojša Milovanović, Bojan Žirović, Dubravka Kovjanić, Jadranka Selezdizdarević, Sena Đorović i Ana Marković. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Maja Vasić, ton majstor Dejan Ivanović, režija Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potakoljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2010. godine.

I poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Nenad Đorđević, Mihajlo Medić, Zoran Dasić, Predrag Vasić. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam što ste bili sa nama. Naravno, uz podsjetnik da budete i u nastavku dana Ustala se Radio Beograda 2, jer za koji minut slede najpre vesti, a potom i emisija Filmorama, u kojoj vas, kao što znate, očekuje moja koleginica Nevena Matović. Prijetan dan, hvala.

0: Nastavljamo današnju filmoramu. Malo pre smo sa Elmom Tataragić najavili sledeći segment današnje emisije. Reč je o razgovoru koji je vođen na Festivalskom trgu pre tri dana. Pavel Pavrkovski, čiji je film Otužbina otvorio ovogodišnje izdanje festivala, družio se sa zainteresovanom publikom i novinarima. I za današnje izdanje emisije izdvajam priču o tome kako i na koji način literatura, odnosno književnost, utiče na njega, kako ga inspiriše i kako radi na scenariju.
1: Literature is interesting not in itself, but sometimes it helps you understand the world, or not understand, but like...
2: Književnost mi nije sama po sebi interesantna. Ponekad nam pomaže da razumemo svet oko nas. Ponekad nam i ne pomaže u tome. U svakom slučaju, otvara svet iz nekog drugog ugla. Evo, na primjeru Dostojevskog. Ja nisam snimio film o Dostojevskom, nego o njegovom praunuku, vozaču tramvaja iz Leningrada. On putuje u Nemačku, piše i drži predavanja, ali sanja i o tome da kupi auto. To nije film koji za temu ima književnost, ali je to bio put da se progovori i o drugim stvarima. Za junaka mog filma ime Dostojevski mu je otvorilo vrata, ali i meni je, jer sam ga iskoristio da ispričam nešto sasvim drugačije. Tako se, takođe, nisam bavio ni literaturom Tomasa Mana. Naravno, volim njegove knjige, većinu njegovih knjiga. Ali sam čitajući njegovu biografiju došao do tog trenutka kada je bio pozvan da se vrati u Nemačku posle 16 godina. Bio je u egzilu u Americi i 1949. bio je pozvan da primi nagradu koja je ustanovljena povodom obeležavanja 200. godišnjice od Goeteovog rođenja. On prvobitno nije želeo da ide, ali je shvatio da je važno da putuje u Nemačku koja je bila podeljena na istočnu i zapadnu, između staljinista i marksista. Obe strane su ga pozvale, tvrdeći da Nemačka pripada njima. Otišao je tamo, pokušavši da se postavi iznad te podele i polarizacije, pristupajući tome, pre svega sa stanovišta kulture i Goetea kao monumentalne figure koji je i na samog Tomasa Mana dosta uticao. Hrabro je tome pristupio, ne znajući da li će uspeti u tome.
1: So he went with a, you know, putting on a brave face, but not sure he would succeed. And somehow his situation then reminds me of the situation today where you have these kind of...
2: Ta situacija me podseća na današnju, u kojoj diskursi ili algoritmi, nazovimo ih tako, ne korespondiraju sa onim što ja mislim, osjećam ili znam o životu, pa na neki način saosećam sa situacijom u kojoj se on našao. Ono što mi je takođe interesantno je ta porodična drama sa sinom Klausom Manom, piscem koji je izvršio samoubistvo, očajan jer nije mogao da se snađe u posleratnoj stvarnosti. Ćerka Tomasa Mana, Erika, bila je veoma bliska sa svojim bratom Klausom. Odrasli su zajedno, delili su sve, uključujući i ljubavnike, pisali knjige, imali kabaretske nastupe, pravili pozorišne predstave. Ona se udaljila od brata u tom periodu, kao što se udaljila i od oca koga je volela na sasvim drugačiji način. Ona je bila mezimica Tomasa Mana. Postojala je snažna emotivna veza između oca i ćerke. To je neka vrsta emotivnog trougla koji garantuje dramu, kao grčka tragedija o ženi koja je razapeta između dvojice muškaraca. A iznad svega toga imamo i istorijsku dramu koja je bila neka vrsta moje imaginacije, jer sam objedinio te dve situacije koje su se desile u razmaku od 4 meseca. Ali ja sam na taj način sklopio priču, na način na koji želim da moje priče teku, kao emocionalna priča o likovima i njihovim odnosima, višeznačna i kompleksna, kakav je i istorijski kontekst. A trik je bio u tome da sve to izgleda što jednostavnije moguće. A forma road movie-a mi je pomogla da sve to redukujem i spakujem radnju u 5 dana. Događaje koji su se dešavali mesecima svedem na jednostavnu priču.
1: The notion of a road movie kind of helped me to like reduce it to 5 days, something that actually happened over months and months, you know, and to make it like a very simple tale. I never have have like a final screenplay, you know. I have a screenplay that I show to financiers to just get the money.
2: Nikada nemam finalni scenario. Imam scenario koji dajem financijerima kako bih obezbedio novac za svoj film. Imam i scenario koji je namenjen glumcima kako bi znali o čemu je reč. Ali ja scenario dorađujem stalno, sam, tokom proba i castinga ili, recimo, tokom traženja lokacija. Čini mi se da je vekovima trajalo pronalaženje lokacija za ovaj film. Mesecima smo to radili. To vreme je zapravo vreme razmišljanja. Što duže živite sa svojim scenarijem, imate više dobrih ideja na tom putu. I tokom snimanja unosim izmene u scenario, jer tek kada počnete da snimate, vi imate uvid u ono što funkcioniše. Možete da kažete da vam nešto nije potrebno, a nekada dođete i na bolje ideje od onih koje ste prvobitno imali. Da ne govorimo o idejama koje vam dođu tokom montaže. Kada je scenario u pitanju, kod mene je to prilično nejasan koncept. Neki od mojih saradnika to izluđuje, dok su drugi uzbuđeni zbog te avanture.
1: Is a very loose concept with me, you know, which kind of freaks some people out and others are feeling, you know, excited by the adventure.

Slušali ste sarajevsko izdanje emisije Filmorama. Iz Sarajeva, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdrav do vas, Nevena Matović.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Alekseja Tolstoja Porodica Vukodlaka. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Tanja Mirčetić, Petar Mihajlović, Saška Rašić, Dragan Vujić i Bojan Žirović. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Zoran Uzelac, prevod i dramatizacija Olivera Kolarić, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, novembar 2019. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ciklusu meditacija za orgulje Rođenje gospoda Olivijea Messiaena. Svojom religioznošću i vezanošću za crkvu, ovaj francuski kompozitor, orguljaš i ornitolog bio je daleko od neoklasicizma koji su zastupali Satie, Šestorica i Cocteau. Potom od music hola, zabavne muzike i džeza, dakle udaljen od savremenika u sopstvenoj zemlji. On nije imao predrasude, ni u vezi sa tehnikom, niti sa sadržajem. Često je naime svojim studentima govorio da sve može da bude muzika, ističući pritom možda ono najvažnije, da je tehnika sviranja bitna, ali uz ogromnu slobodu, hrabreći tako svakog izvođača da razvije sopstveni način interpretacije. Uostalom, Messiaen je i sam bio slobodnog duha i verovao u, neki bi rekli, nemoguće. Tako je, na primer, još za vreme studija na Pariskom konzervatorijumu započeo i studije orgulja kod Marcela Diprea, iako do tada nije imao nikakvo iskustvo sa ovim instrumentom. Svega nekoliko godina kasnije dobio je i stalni angažman u Pariskoj crkvi Svete Trojice, na mestu i za orguljama Cavae Colla iz 1864. godine, na kojima je predstavljen veliki broj Messiaenovih orguljskih kompozicija. Među njima je i ciklus od 9 meditacija pod nazivom Rođenje gospoda iz 1935. godine.

Ovo ostvarenje su naredne 1936. premijerno odsvirali orguljaši Jean-Yves Daniel Lezir, Jean Langlais i Jean-Jacques Grinenwald, da bi ga potom izvodio i sam autor. Rođenje gospoda, delo inspirisano Hristovim rođenjem, jeste Mesijanovo intimno svedočenje o hrišćanskoj veri. On je, kako je naveo u predgovoru, prevashodno tragao za istinom i emocijom kroz ovo ostvarenje, koje predstavlja kako teološku, tako i instrumentacionu i kompozicionu inspiraciju. Orgulje su naime za Mesijana postale samostalan orkestar, sposoban za beskrajno raznoliku ekspresivnost, ali su ga istovremeno i prevazišle u pogledu trajanja, rezonance i boje tona. I upravo je kvalitet tona od centralnog značaja ove kompozicije, a ono što u notama izgleda kao dominacija melodijskih i harmonskih problema unutar pažljivo osmišljenog i konstruisanog kontrapunktskog tkiva, pretvara se gotovo u vizuelno treperenje boja i svetlosti prilikom samog izvođenja. Rođenje gospoda strukturalno predstavlja simboličan nagoveštaj devetostavačnog ostvarenja meditacije o tajni Svete Trojice iz 1969. Pored toga, u ovom delu Mesijan prvi put eksplicitno primenjuje svoj čuveni sistem hromatskih modusa, načina ograničene transformacije. U celini razmatrano, rođenje gospoda je neobična sinteza lepog i bizarnog. Ono što bi se moglo opisati kao gustina tona, iznenada oduzima dah, ali istovremena primjena različitih registara čini neke segmente dela teže prijemčivim za slušaoca. Ciklus meditacija iz 1935. godine zapravo je Mesijanov korak ka kasnijim, izrazito ezoteričnim komadima iz kasnih 40. i 50. godina 20. veka. Nekoliko meditacija iz ciklusa Rođenje gospoda večeras će odsvirati orguljaš Martin Baker.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda David Hadžić, ton majstor u studiju 2 Ivana Marković, urednice i voditeljke Ksenija Stevanović i Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz treći program Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Kada je reč o pitanju koliko ljudi je moglo slobodno da izrazi svoje stavove, ne treba zaboraviti ni da su Srbija, a potom i Crna Gora, okupirani od strane Austro-Ugarske i Bugarske krajem 1915. i početkom 1916. godine. Austro-Ugarske okupacione snage u Srbiji zabranile su sve postojeće publikacije, ćirilična slova u štamparijama su uništavana, a štamparije su zatvarane. Imajući u vidu i masovne internacije, hapšenja, ali i mobilizacije, jasno je da je jedan veoma specifičan i uzak sloj uopšte imao priliku da se slobodno izjasni u čitavom toku rata. Grupa koja je imala nadprosečnu slobodu izražavanja bili su Južni Sloveni u Sjedinjenim Američkim Državama. To je omogućilo da u vreme kada vlada Kraljevine Srbije i Jugoslovenski odbor ubeđuju saveznike u složnost Jugoslovena i njihovu želju da se ujedine, stranice različitih južnoslovenskih listova u SAD otkrivale su i brojne razlike između njih, a povremeno i otvoreno neprijateljstvo. Naravno, u svim državama je funkcionisao sistem ratne cenzure koji je pokušavao da sakrije loše vesti i naglasi dobre kako bi se održalo poverenje u vlast i politiku koja je vođena. Bio je to jedan od razloga koji su Švajcarsku učinili zgodnim mestom za pokretače časopisa i objavljivanje brojnih publikacija. U Švajcarskoj će tako izlaziti i Srpski list, organ nezavisnih Srba, poluzvanični list Crnogorske emigrantske vlade, ali i Ujedinjenje Andrije Radovića, koje se zalagalo za bezuslovno spajanje Crne Gore i Srbije. Cenzura je bila oružje koje su koristile sve zaraćene strane, međutim, ona nije uvek bila na istom nivou. U Srbiji je 1915. godine bilo moguće pročitati satirične izmišljene intervjue sa Nikolom Pašićem, koji su ga prikazivali u nimalo pozitivnom svetlu, a Živojin Perić je, iako obazrivo, mogao da raspravlja o svojim idejama ujedinjenja Srbije sa Austro-Ugarskom. U 2025. godini, u vreme rata u Ukrajini, a nakon građanskih ratova 1990. u Jugoslaviji, kraha SSSR-a i Čehoslovačke, kao i drugih lomova koje je doneo 20. vek, nije u potpunosti lako vratiti se u perspektivu savremenika s početka 20. veka, kada je slovenstvo predstavljalo važnu i široko rasprostranjenu ideologiju. Shvaćeno kao osjećaj povezanosti između slovenskih naroda, slovenstvo je imalo duboke korene u 19. veku. Ideje o kulturno-jezičkoj srodnosti i uverenje o potrebi političke solidarnosti Slovena, koje su u prvoj polovini 19. veka pokretali naučnici i humanisti, do kraja 19. veka dobile su i brojne konkretne političke izraze. Austroslavizam bio je orijentisan ka saradnji i potencijalno teritorijalnom ujedinjenju Slovena Habsburške monarhije. Panslavizam, sa druge strane, bio je širi transnacionalni pokret koji je uključivao Rusiju i često u njoj video predvodnicu slovenskih interesa. U vreme Prvog svjetskog rata, veliki zamah slovenofilskih tema i osjećanja, usled ratnih previranja i otvaranja mogućnosti za velike političke promjene, prirodno je doveo i do planova u ujedinjenju Slovena u jednoj ili drugoj formi. Važno je naglasiti da su u Prvom svjetskom ratu prethodile godine u kojima je jugoslovenstvo dobilo veliki zamah, posebno kroz umetnost i nauku. Ono što je važno naglasiti jeste da Sloveni nikako nisu bili jedini koji su za vrijeme Prvog svjetskog rata pravili planove o stvaranju velikih političkih jedinica. Prvi svjetski rat je bio vrijeme koje je obilovalo brojnim

pan germanskim, pan arapskim, pan afričkim i drugim sličnim federalističkim političkim planovima. Šta više, Jugoslavija će kao politički projekat osvojiti brojne američke intelektualce, upravo zato što ih je podsjećala na federaciju kao što su Sjedinjene Američke Države. Prvi svjetski rat je iznedrio brojne planove o ukrupnjavanju političkog prostora, a jedan od takvih projekata bila je i ideja o Slovenskoj federaciji. Ljubomir Stojanović, filolog, historičar i jedan od vođa samostalne radikalne stranke, objavio je u decembru 1914. godine tekst koji je bio poziv za stvaranje Slovenske federacije. Ni jedan slovenski narod, računajući i lužičke Srbe, ne treba da ostane u ropstvu tuđinu. Svi treba da budu oslobođeni, ali svi su dužni da osnuju jednu slovensku federaciju, porodicu. Ni u kom slučaju ne treba dopustiti mogućnost da makar koji slovenski narod bude izvan porodice, izvan te federacije, da se ne bi mogao makad naći u krugu slovenskih neprijatelja. Ukoliko je Stojanović mogao da zamisli stvaranje, ali i funkcionalnost države koja bi obuhvatala Bugare, Poljake, Ruse, Srbe, Slovake, Slovence, Ukrajince, Hrvate, Čehe itd., to istovremeno svedoči i koliko je bilo lako zamisliti transformaciju iz Srpske u jugoslovensku državu. Uverenje u sličnost i bratstvo slovenskih naroda, zajedno sa verom u nužnost njihove saradnje, činila je različite slovenske i jugoslovenske koncepcije lako zamislivim i ostvarivim. Istovremeno, ovo je vodilo do zanemarivanja mogućih poteškoća do kojih bi došlo u slučaju političkog ujedinjenja, poteškoća izazvanih kako različitim interesima, ali i prosto usled različitih tradicija i političkih kultura. Verovatno, najglasnija tišina brojnih slovenskih i jugoslovenskih programa upravo je nedostatak svesti da ujedinjenje jugoslovenskih naroda može da donese ne samo rešenje problema, već i nove probleme. Ideja o prirodnoj usmerenosti Slovena jednih ka drugima dovela je i do toga da se tokom Prvog svjetskog rata razmišlja i o ujedinjenju Srba i Bugara, bez obzira na to što su se u četiri decenije ova dva naroda tri puta našla u ratu na suprotnim stranama. General Mihajlo Rašić uputio je u januaru 1917. godine regentu Aleksandru poverljivo pismo u kome se dotakao teme srpsko-bugarskog ujedinjenja. U vreme pisanja ovog predloga Rašić je bio delegat pri Savezničkoj vrhovnoj komandi u Parizu i bio je veoma dobro upoznat sa temama evropske politike i diplomatije. Rašić je regentu Aleksandru pisao: "Treba se setiti da je Bugarska također jugoslovenska država. Vi znate za jugoslovensku i ilirsku politiku knjaza Mihajla i drugih naših i hrvatskih rodoljuba." Rašić je bio svestan teških odnosa između Srba i Bugara. Ono što je najupečatljivije u Rašićevom pismu jeste uverenje da se narodi mogu stapati. Rašić je ne samo bio svestan sličnosti između srpskog i bugarskog naroda u njegovim kontaktnim zonama. Pisao je: "Mi imamo naš šopluk, okruge pored Bugarske, a tako isto imaju i Bugari, u kojima skoro nema razlike ni jezičke ni etnografske." Već je i bio uveren da se Srbi i Bugari mogu prosto spojiti u jedan narod. Prestolonasledniku je poručivao: "Budite uvereni da bi se fuzija naroda za pola veka potpuno izvršila." Zbog čega je Rašić u to verovao? Evropska istorija toga vremena, pre svega ujedinjenje Italije i Nemačke, pokazali su da je moguće ujedinjenje stanovništva koje je raznoliko, kako verski, tako i lingvistički. Rašićev plan je zaista bio neobičan. On je uzimao u obzir ujedinjenje sa Bugarskom, koja u tom trenutku, početkom 1917. godine, pod okupacijom i izuzetno represivnim režimom, kontroliše gotovo polovinu teritorije Kraljevine Srbije iz 1914. Istorija ne poznaje mnogo primjera u kojima se planira ujedinjenje sa onom državom koja vas okupira. Rašićevo razmišljanje je interesantno jer pokazuje i koliko je bila rasprostranjena vera da će nove države imati kapacitet da nivelišu postojeće političke razlike i da stvore nove identitete.

Planovi za ujedinjenje Slovena nisu obuhvatali samo ideje o slovenskoj federaciji ili jugoslovenske koncepcije. Predlozi su pravljeni i o mogućem ujedinjenju južnih i zapadnih Slovena. Vice Iljadica Grbešić bio je političar iz Šibenika. Doktorirao je pravo u Pragu 1902. godine kada

0: jugoslovenskih, ali i nejugoslovenskih, jeste bilo agitovanje u prestonicama velikih sila. Takvo razmišljanje predstavljalo je nasljeđe dugog 19. veka, tokom kojeg su o uređenju i sudbini balkanskog prostora u znatnoj meri odlučivale velike sile. Izvori iz vremena Prvog svjetskog rata redovno govore o merodavnim faktorima. U opticaju su bili i drugi epiteti pod kojima su se podrazumevale intervencije velikih sila za koje se verovalo da će imati poseban značaj kada dođe trenutak odluke za određivanje budućnosti jugoslovenskog prostora.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Intermezzo. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Thousand Miles, Hiljadu milja, Ninete Avramović-Lončar, novosadske umetnice koja je studije završila u klasi Rudolfa Bručija. Ovo delo nastalo je 1998. godine u saradnji sa ansamblom New Art Forum. Sačinjeno je od nekoliko odseka različite fakture, orkestracije i kolorita, dok jedinstvo ostvaruje modifikacijom motiva koji se pojavljuju tokom čitave kompozicije.

0: U emisiji Intermezzo slušali ste kompoziciju Thousand Miles, hiljadu milja, Ninete Avramović-Lončar u interpretaciji ansambla New Art Forum.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta Londe Schibinger, zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka.
2: Termin mamalija, to jest sisari, brzo je prihvaćen. Ipak, bilo je i istaknutih protivnika. Bifon je prezirao čitav poduhvat taksonomije, a naročito Linneovu taksonomiju i nomenklaturu. Za Bifona zadatak prirodnjaka bio je da precizno opiše svaku životinju, njen način razmnožavanja, ishranu, ponašanje i stanište, a ne da bogatstvo prirode deli na veštačke grupe sa nerazumljivim nazivima grčkog ili latinskog porekla. Bifonu je posebno smetao značaj koji je Linne pridavao dojci. Opšta karakteristika, kao što je mlečna sisa, uzeta za razlikovanje četvoronožaca, trebalo bi bar da pripada svim četvoronošcima. Bifon je poput Linnea smatrao da pastuvi, na primer, nemaju sise. Bifon se također protivio tome što je Linneov red antropomorfa objedinio tako različita bića kao što su ljudi, čovekoliki majmuni i lenjivci. Ovo nasilje nad prirodnim poretkom stvari, žalio se on, bilo je naneto samo zato što je postojala neka mala povezanost u broju sisa ili zuba ovih životinja ili neka neznatna sličnost u obliku njihovih rogova. Drugi taksonomi, među njima Felix Wigdazir i Thomas Pennant, nastavili su da koriste tradicionalni naziv kvadrupedija. Drugi su pak predlagali sopstvene alternative. Francuz Henri de Blainville pokušao je 1816. godine da racionalizuje zoološku nomenklaturu tako što je sisare preimenovao u pilifera, oni s dlakom, ptice u penifera, oni s perijem, a gmizavce u skamifera, oni s krljuštima. U Engleskoj je John Hunter predložio naziv tetrakoilija, skrećući pažnju na četvorokomorno srce. Ovi kritičari nisu postigli veći uspeh. Termin mamalija je u engleskom prihvaćen u obliku mammals, premda se povremeno koristio i naziv mammifers. Kako je primetio jedan komentator, nauka koja proučava sisare pomalo je nezgrapno nazvana mamalogija, što doslovno znači nauka o dojkama, a ne nauka o bićima koja imaju dojke. Strogo uzevši, ispravnije bi bilo govoriti mamalogija ili mamalologija. Francuzi su skovali naziv mamifere, odnosno nosioci dojki, a ne mamo, što bi bila dobra analogija nazivu animo. Nemci su međutim neznatno pomerili težište skovavši naziv zojgetire, životinje koje doje, odnosno životinje koje sisaju, čime se pažnju sasvim prikladno odvratili od dojke i usmerili je na sam čin dojenja. Pritom nije pravljena razlika između majke koja doji i mladunčeta koje sisa. Linneov termin mamalija zadržan je i posle Darvinovske revolucije i danas je priznat Međunarodnim kodeksom zoološke nomenklature. Reč mama, jednina od mame, kojom se označavaju organi ženke koji luče mleko, verovatno potiče iz dečijeg govora, budući da predstavlja reduplikovani slog koji mala deca često izgovaraju i koji se u mnogim zemljama koristi kao naziv kojim deca oslovljavaju majku. Linne je skovao termin mamalija od latinske reči mame s namerom da se on odnosi podjednako na dojku, odnosno sisu, kao i na njenu funkciju stvaranja mlijeka. Izrazi dojka, grudi i sisa nisu jednoznačni. Termin sisa ponekad označava bradavicu kod krave, ovce ili koze, ali se može odnositi i na unutrašnje strukture mlečne žlezde. Kod ljudi i pojedinih ptica termin dojka označava kako predeo grudi, tako i mlečnu žlezdu žene. Danas se klasa mamalija definiše prisustvom mlečne žlezde sa njenim strukturama koje proizvode mlijeko. Dve grupe se, međutim, teško uklapaju u ovaj takson. Mužjaci sa svojim zakržljalim, nefunkcionalnim mlečnim žlezdama i monotremi ili jednootvorni sisari, sisari koji polažu jaja poput kljunara i ehidni, koje imaju mlečne žlezde, ali nemaju bradavice. Pitanje zbog čega muškarci uopšte imaju dojke dugo je predstavljalo zagonetku za prirodnjake. Lekar iz 18. veka, Louis de Jaucourt, razmatrao je ovo pitanje kao jedno od šest osnovnih pitanja o dojci u članku Mamel, koji je napisao za Diderotovu i D'Alemberovu enciklopediju. Jaucourt, autor i poznate odredice Femme, žena, isticao je da posebna građa ljudskog tela i njegovih delova odgovara prirodnoj potrebi za očuvanjem vrste, te da priroda, čak i kada su pojedini delovi, poput muških dojki, suvišni, ipak ne uklanja te strukture. Odmah zatim je naglasio da muške dojke nisu manjkave, navodeći da u mnogim slučajevima iz njih može da potekne mlijeko u velikim količinama. To što muškarci samo izuzetno retko luče mlijeko, Jaucourt je objašnjavao odsustvom menstrualne krvi, koja se smatrala izvorom mlijeka. Prema njegovom tumačenju, s nastupanjem puberteta krv nadire kroz čitavo žensko telo, usled čega se dojke mladih žena uvećavaju. Ljubavna strast, koja se također javlja u tom životnom dobu, dodatno doprinosi njihovom uvećanju. Muškarci, nastavlja autor, nemaju menstruaciju, te se njihove dojke, iako anatomski slične ženskim, nikada ne uvećavaju. Među prirodnjacima je bila široko rasprostranjena jedna više spekulativna ideja da su muškarci zaista sposobni da proizvode mlijeko. Aristotel je smatrao da pojava jarca koji proizvodi toliko mlijeka da se od njega može praviti sir predstavlja predznak izuzetne sreće. Prirodnjaci 18. veka izveštavali su o lučenju masne, mlekolike supstance, veštičijeg mlijeka iz dojki novorođenčadi, kako muške, tako i ženske. Buffon je naveo brojne primjere punjenja muških dojki mlijekom na početku puberteta. Tako je, na primjer, jedan 15-godišnji dečak iz jedne dojke istisnuo više od jedne kašike pravog mlijeka. John Hunter navodi primjer oca, koji je dojenjem odhranio svoje osmoro dece. Ovaj muškarac počeo je da doji u trenutku kad njegova supruga nije bila u stanju da obezbedi dovoljno mlijeka za blizance. Da bi umirio plač muškog deteta, piše Hunter, otac je prislonio svoju levu bradavicu na usta odojčeta koje je iz nje sisalo mlijeko u tolikoj količini da je bilo odgajeno u potpuno dobrom zdravstvenom stanju. Uzgred, taj otac je sa suprugom delio i sve ostale kućne obaveze. Budući da je proizvodnju mlijeka smatrao mogućom u okviru normalne muške fiziologije, Hunter je savjesno napomenuo da taj muškarac nije bio hermafrodit. Uprkos upečatljivim primjerima poput ovih, većina prirodnjaka smatrala je da su muške dojke nefunkcionalne, odnosno da ne proizvode mlijeko. Zašto onda muškarci uopšte imaju dojke? Erasmus Darwin, deda Charlesa Darwina, smatrao je da rudimentarna muška bradavica predstavlja potvrdu Platonove teorije prema kojoj sisari vode poreklo od hermafroditnih predaka, a tek su se kasnije razvili u jasno diferencirane mužjake i ženke. Sve do kraja 19. veka komparativni anatomi nastavili su da prihvataju shvatanje prema kojem je neki daleki predak kičmenjaka bio androgini organizam. Charles Darwin je, sljedeći Clemence Ruaye, pretpostavljao da su u ranijem periodu mužjaci sisara pomagali ženkama u dojenju njihovog potomstva i da je kasnije, usled izvesnog spleta okolnosti, kao što je smanjenje broja mladunaca u leglu, pomoć mužjaka postala nepotrebna. Neupotrebljavanje organa dovelo je do toga da on postane rudimentaran, a ta osobina se prenosila na buduće generacije. Danas prirodnjaci naglašavaju da su mnogi organi kod muškaraca i žena, poput klitorisa i penisa, kao i velikih usana i skrotalne kese, odnosno skrotuma, u ranim fazama embrionalnog razvoja istovetni, te da se tek kasnije, nakon delovanja različitih hormona, razvijaju na različite načine. Pored mužjaka i monotremi bi se mogli smatrati tek počasnim sisarima. Ženke monotrema imaju funkcionalne mlečne žlezde, ali, za razliku od svih drugih sisara, nemaju bradavice. Mleko se izlučuje kroz brojne pore na površinu majčinog stomaka gde ga mladunci ližu. Kljunar, prva životinja iz ove grupe koja je dospela u Evropu iz Australije, zbunjivao je taksonome s početka 19. veka. Neki prirodnjaci sumnjali su da su ga izradili strani preparatori životinja, već ozloglašeni po spremnosti da zadovolje evropsku radoznalost, tako što su pravili sirene od glava majmuna prišivenih za repove riba. Ali pitanje da li je kljunar gmizavac, ptica, sisar ili potpuno nova klasa životinja nije bilo rešeno čak ni nakon što je George Shaw, radeći u Britanskom muzeju, utvrdio da je koža koju je primio 1799. godine, 11 godina nakon Linneove smrti, poticala od stvarne životinje. Zbog neobične mešavine osobina, nemački zoolog Johann Friedrich Blumenbach dao mu je naziv Ornithorhinus paradoxus. Budući da je raspolagao samo prepariranom kožom, Shaw nije znao ništa o unutrašnjoj građi kljunara i svrstao ga je među četvoronošce, zbog njegovog bujnog i gustog krzna, nalik dabrovom. Zoolozi su zamišljali da ova krznena životinja, poput drugih sisara, rađa žive mladunce i doji ih. Everard Home, engleski anatom koji je 1802. godine secirao ženku i mužjaka koji su bili dostavljeni konzervisani u alkoholu, nije pronašao ni matericu, ni bradavice, ni mlečne žlezde. Mlečne žlezde ženke koja ne doji toliko su male da ih je lako previdjeti. Na osnovu svog istraživanja, Home je zaključio da reproduktivni organi ženke kljunara najviše podsjećaju na organe ovoviviparnih guštera, čiji se mladunci razvijaju iz jaja koje se izlegu unutar tela ženke. U taksonomskim sukobima koji su se vodili duže od 30 godina oko klasifikacije kljunara, francuski zoolozi Etienne Geoffroy Saint-Hilaire i Jean-Baptiste Lamarck suprotstavili su se Nemcu Johanu Mekelu i njegovom francuskom kolegi Blainvillu. Mekel i Blainville su insistirali na tome da je kljunar sisar, predviđajući živorodnost i prisustvo mlečnih žlezda. Geoffroy Saint-Hilaire je odlučno odbacivao ideju da je kljunar sisar, tvrdeći, pogrešno, da mu nedostaju mlečne žlezde i predviđajući, ispravno, da će se ustanoviti kako polaže jaja. Godine 1803. Geoffroy Saint-Hilaire skovao je naziv monotremata, jedna rupa, naglašavajući reptilsku građu reproduktivnog trakta kljunara. Ženke i mužjaci imaju samo jedan otvor, kloaku, koja služi svim izlučnim i reproduktivnim funkcijama. Mužjaci sisara imaju dva takva otvora, dok ženke imaju tri. Godine 1822. Geoffroy Saint-Hilaire ustanovio je klasu monotremata kao petu klasu kičmenjaka, ravnopravno rangiranu sa sisarima, pticama, gmizavcima, uključujući vodozemce i ribama. Rasprava se nastavila čak i nakon što je Mekel 1824. otkrio mlečne žlezde kod kljunara. Geoffroy Saint-Hilaire, koji je i dalje bio posvećen shvatanju kljunara kao nečega što nije sisar, odbio je da prizna da žlezde koje je Mekel pronašao proizvode mleko, tvrdeći umjesto toga da su to mirisne žlezde, slične onima koje se nalaze kod rovčica i koje služe za privlačenje partnera. Proizvodnja mleka nije bila dokazana sve do 1832. godine. Nakon otkrića mlečnih žlezda kod kljunara, Mekel je predvideo da će se pokazati i da su ove životinje živorodne, čime ih je jasno i definitivno svrstao među sisare. Međutim, tek je 1884. godine potvrđeno da kljunari polažu jaja poput gmizavaca. Upreko svojim dojkama bez bradavica i ovoviviparnosti, kljunar se i danas svrstava među sisare tamo gde ga je George Shaw uvrstio 1799. zbog njegove guste dlake. On pripada podklasi sisara koji polažu jaja, Prototeria, zajedno sa mravojedima, i razlikuje se od torbara i placentalnih sisara. Prema tome, sisari mogu biti sisari bez obzira na to da li imaju potpuno razvijene funkcionalne mlečne žlezde. Da li je bilo dobrih razloga da Line sisare nazove sisarima? Ovo pitanje podrazumeva logiku koja nije svojstvena procesu imenovanja. Nazivi taksona vremenom se nagomilavaju i ukoliko ne postoji neki tehnički problem, kao što je to bio slučaj sa nazivom kvadrupedija, ostaju nepromenjeni i prenose se iz generacije u generaciju. Prirodnjaci također biljkama i životinjama daju nazive iz razloga koji nisu nužno empirijske prirode. Biljke ili životinje koje se smatraju naročito privlačnim često dobijaju ime po supruzi ili kolegi, dok se posebno odbojnoj vrsti može dati ime profesionalnog suparnika. Naprimjer, Zigezbekija, mali i neugledni cvetni korov koji je Line nazvao po Johanu Zigezbeku, kritičaru njegovog polnog sistema. Zoološka nomenklatura je, kao i svaki jezik, u određenoj meri proizvoljna. Prirodnjaci stvaraju odgovarajuće termine radi označavanja grupa životinja. Međutim, nomenklatura je istovremeno i istorijska kategorija, budući da nastaje u okviru konkretnih konteksta, sukoba i okolnosti. Istoričar s pravom može postaviti pitanje zašto je određeni termin skovan. Kada je uveo naziv mamalija, Line je nameravao da istakne suštinsko obeležje te klase životinja. Geoffroy Saint-Hilaire i Georges Cuvier su u članku Mamalogija, objavljenom u časopisu Magazin Encyclopédique 1795. godine, saželi praksu taksonoma 18. veka, ističući da primarni organi određuju klase, dok sekundarni organi određuju redove. Cuvier je i 1827. godine nastavio da zastupa stav da mlečne žlezde bolje od bilo koje druge spoljašnje odlike određuju i izdvajaju klasu koja po njima nosi ime. Da li je Cuvierova tvrdnja zapravo tačna? Da li dugotrajnost Lineovog termina odražava činjenicu da je on jednostavno bio u pravu, odnosno da mlečne žlezde zaista predstavljaju primarnu, univerzalnu i jedinstvenu karakteristiku sisara, da se izrazim jezikom 18. veka? Odgovor glasi i da i ne. Današnji paleontolozi prepoznaju mlečnu žlezdu kao jednu od najmanje šest jedinstvenih karakteristika sisara. Ipak, Line je možda prenaglasio značaj same dojke ili sise, dela ženskog tela koji je prožet seksualnim značenjem, umjesto da se usredsredi na njenu funkciju. Moglo bi se tvrditi da bi naziv laktancija, one koje doje, izvedeno iz Lineovog opisa ženskih mlečnih žlezda, bolje izrazio značaj mlečnih žlezda. Svakako, Line je pogrešio smatrajući da su sam broj i položaj sisa od posebnog značaja, ali laktancija se i dalje odnosi isključivo na ženke. Nazivi laktencija ili sugencija, oba u značenju koja sisaju, bolje bi univerzalizovali ovaj termin, budući da i mladunci mužjaka i mladunci ženki sisaju mlijeko iz majčinih dojki. Ostaje činjenica da su mlečne žlezde bile samo jedna među mnogim osobinama koje su mogle da budu istaknute. Čak ni prema kriterijumima 18. veka nije postojala ni jedna pojedinačna karakteristika koja bi mogla da odredi pripadnost nekoj klasi. Kao što je Buffon uvideo, vrsta, definisana kod organizama koji se polno razmnožavaju kao grupa jedinki koje mogu da stvaraju plodno potomstvo, jeste jedini takson koji postoji u prirodi. To međutim ne znači da su više taksonomske kategorije, rodovi, porodice, redovi, klase i više od njih proizvoljne. One moraju da budu u skladu sa evolucionim srodstvom organizama. Ipak, kao što smo vidjeli, Line je mogao da se opredeli i za druge podjednako opravdane nazive, poput pilosa, aurecaviga, laktencija ili sugencija. Budući da je imao mogućnost izbora, smatram da je njegovo usredsređivanje na dojku bilo odraz širih kulturnih i političkih strujanja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schiebinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Treći deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Poštovani slušaoci, pratite snimak koncerta ansambla Uelgas pod upravom Paula Van Nevela, posvećen stvaralaštvu autora Notre Dame škole. Upravo ste čuli Perotinov organum Viderunt omnes, a u nastavku koncerta izvedena su dela anonimnih autora sačuvana u zbirci Magnus Liber organi, čiji su nazivi Cum apertam sepulturam, Agnus Dei, Belial vocatur, Homo miserabilis, Belam de quo vaticinans i Benedicamus Domino.